0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Istoričar Milan Duljmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, tokom ove nedelje, boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavlja prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Duljmov je rekao sljedeće.
2: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Ostao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Ostao mi je Sivas u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matričnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine tamo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske od 30. jula do 6. avgusta gostovaće u Italiji, gdje će učestvovati na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima boravka na Apeninskom poluostrovu, Perica Dunoj, umetnički rukovodilac ansambla, za našu emisiju rekao je sljedeće.
3: Više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, više je to letovanje i odmor, zajedno to da uživamo, a naravno malo da vežem ipak sa folklorom. 20. idemo, samo prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam ima preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Ovogodišnji sportski kamp Srbija te zove održat će se u Beogradu od 1. do 11. avgusta. U kampu, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta Vlade Srbije, učestvuju deca srpskog porekla iz dijaspore i regiona uzrasta od 12 do 15 godina, a koji se bave košarkom, fudbalom, odbojkom, rukometom i tenisom. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Adžić, prateći pedagog.
4: Vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. avgusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine i ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: Proslava.
4: Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine i ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: Proslava Dana Svetog Ilije kod Ilijunog bunara na adresi Budimpešta, trg Ludovika broj 2 u organizaciji Srpske samouprave 8. Budimpeštanskog kvarta i Srpske samouprave u Budimpešti.

Sveta mučenica Julita živela je u vreme cara Dioklecijana u gradu Ikoniji. Za vreme progona hrišćana ona se sa svojim trogodišnjim sinom Kirikom preselila u Selevkiju. Kako ni tamo nije našla mira, uputi se u Tarsu, u Kilikiju. No, i tamo ih sačeka surovi starešina Aleksandar, poznat po nemilosrdnom progonu hrišćana. Saznavši da je i Julita hrišćanka, naredi da mu je dovedu i pokuša da je lepim privoli da se vrati mnogoboštvu. Strahujući za dete, majka se kolebala šta da radi, ali mali Kirik dao joj je znak da Hrista ne izneveri. To je Aleksandra toliko razljutilo da je nogom gurnuo dete sa gornjeg sprata koje je na mestu ostalo mrtvo. Julitu su potom stavili na muke i odsekli joj glavu. Ovo se dogodilo 296. godine, spomenim se čini 28. jula. Na ikoni majka i sin mogu se predstavljati u običnom modelu sa krstom i mirtom u ruci u znak mučeništva. Sveti Kirik i Julita su zaštitnici od ptica, grabljivica i štetočina. Na Ćirilovdan se ne biju deca da ne bi dobila čireve.

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Kalas, gde je na sam dan praznika u svečanim okvirima na tradicionalan način obeležen zaštitnik mesnog srpskog pravoslavnog hrama Svetog Arhangela Gavrila. Zvona Kalaške svetinje su u nedelju na svečarsku liturgiju pozvala vernike iz obližnjih naselja, Pomaza, Sentenreje, Čobanca i Budimpešte, ali i iz podaljih mesta, Pantelije, Medine, Bate, Batanje, Lovre. Svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje jednog broja budimskog i mohačkog protoprezbiterata eparhije Budimske služio je mitropolit budimski gospodin Lukijan.
2: Vas i sve pravoslavne hrišćane da pomene Gospod Bogu Tatu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova, svešte i

0: Kumovi ovogodišnje slave u Kalazu bili su članovi mesnog kulturno-umetničkog društva Brojanica na čelu sa umetničkim rukovodiocem Zoricom Kosnovski, a za narednu godinu te časne dužnosti prihvatio se novopečeni bračni par Bosiljka i Dominik.
1: Novovenčani par Bosiljka i Domokoš. Ovo je, da tako kažem, kruna vašeg venčanja?
2: Možemo i tako reći, da, tako da mi se baš radujemo da sad ovako kao novi venčani možemo da budemo kumovi. Ja sam tu krštena, imala sam tu i venčanje, tako da sad možda ovako stvarno se to sad ovako možda i dalo da sad bude ovako.
1: Rekla si da si ovde i krštena, ovde si se i venčala, znači ova crkva, vera, privlači.
2: Da, naravno, mi uvijek dolazimo tu, tako da ne bi mogla ni drugačije da zamislim kako to da bude.
1: Verovatno, kada bude sljedeće godine slava, onda će porodice već biti tročlana.
2: Da, nadamo se, da, bit ćemo već troje, tako da to i sljedeće godine ima novosti, tako da može i dodatno da se slavi.
1: Mislim da je dosta prisutnih na ovoj slavi, na ovogodišnjoj.
2: Da, za slavu tako dolaze iz okoline i onda se tu stvarno skupimo i baš je lep dan i dobro je vidjeti da je puna crkva i stvarno da nas ima.
0: Rekla je kuma Bosiljka Fekete. Protonamestnik Zoran Živić, paroh Kalaški, je na kraju slavlja sljedećim rečima pozdravio prisutne vernike.
3: U životu parohije ima raznih trenutaka. Ima trenutaka radosti onda kada se neko rodi, ima trenutaka radosti kada se neko venča, osnuje novu porodicu. Ima i onih tužnih trenutaka kada nekoga ispratimo u večnost. I sve je deo našega života, ali svakako jedan od najznačajnijih trenutaka jeste onda kada proslavljamo zaštitnika našeg svetoga hrama. A to je naš sveti arhangel Gavrilo, onaj koji štiti ne samo hram, nego sve one koji žive u Kalazu. On je zaštitnik svakog jednog od nas. I zato ne samo danas, nego svake nedelje sveti arhangel Gavrilo je ovde da čuje naše molitve. I upravo taj Gavrilo čuje naše molitve, uznosi ih pravo pred lice gospodnje, pred presto Božji. Zato možemo slobodno reći da imamo velikog zaštitnika.
0: Slavsko veselje nastavljeno je tokom večeri u porti hrama uz muziku orkestra Radost iz Mohača.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Serija dečjih kampova se nastavlja na jugoistoku Mađarske, to znači da nije opalo interesovanje ni dalje. Inače, uspješan je bio i koristan tradicionalni folklorni srpski kamp koji su održali u gradiću Moravolom u organizaciji kulturnog udruženja za javno dobro Banat iz Deske, a prisustvovali su pored igrača Banata i članovi KUD Brojanice. Važno je bilo uvežbavanje dosadašnjih i zajedničko izvedenih koreografije i učenje novi, a pored tog druženje, odmor i rekreacija u poznatoj banji Gradića. Još jedan srpski kamp ima na jugoistoku Mađarske koji treba sredinom augusta da se održi, a to je najstariji i tradicionalni kamp u organizaciji Istokulturnog udruženja Banat u Sava centru u Desti, gde će biti mnogo učesnika koji će naučiti nove pesme i igre da sviraju i naravno da pevaju. Već sad može reći da su i srpski kampovi i ostali bili uspešni na jugoistoku Mađarska, već sad treba krenuti sa organizacijom za sljedeću godinu, a kod srpskih kampova, kažu, dobro bi bilo da srpske narodnostne samouprave, srpske civilne organizacije, cijele regije se dogovore pa da naprave više kampova i naravno kampove gde dominira i srpski jezik. Najverovatnije da će to biti, a odmor i rekreacija ostala je u sljedećem periodu za decu koje će ostati kod svojih domova, naravno kući, a sa porodicom na ekskursije i u razna odmarališta u unutrašnjost, a najverovatnije mnoge i u balkanske države na more. A u Segedinu još uvijek bukti leto, ne samo sa programima, već sa raznim manifestacijama koje se održavaju, prvenstveno i to za decu u Univerzitetskom arboretumu u Novom Segedinu i u poznatom zoološkom vrtu grada. A kome zoološki vrt, kao što su rekli, nije dosta lep u Segedinu, može preći, i to mnogo njih prelaze i koriste prelaz sa vozom za Palić, gde se nalazi jedno od najstarijih i najlepših zoloških vrtova u ovoj okolinu. Izbora, dakle, ima dosta, a i vremena za decu do kraja leta za odmor i rekreaciju.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Vlada Srbije donijela je rešenje kojim je za zamenika glavnog pregovarača u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji postavljena Ljiljana Jeftović. Objavljeno je u službenom glasniku. Ona trenutno obavlja funkciju prvog savjetnika u misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji i predstavnika Ministarstva za evropske integracije, a na mesto zamenika glavnog pregovarača postavljena je na osnovu rešenja koje je potpisao predsjednik vlade Đuro Macut 23. jula. U martu ove godine vlada je na mesto glavnog pregovarača u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji postavila ambasadora Srbije pri Evropskoj uniji Danijela Apostolovića. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio je da od aprila do danas nije bilo dijaloga Beograda i Prištine, jer je Priština odbijala poziv specijalnog predstavnika Evropske unije Petera Sorensena za dijalog, a da bi novi pregovarač Prištine, Argon Bajrami, trebalo prvo da nauči osnove dijaloga, pa da onda priča šta je predmet tog procesa. Petković je tako na svom nalogu na mreži X reagovao na izjavu Bajramija da ne može da bude pravog dijaloga Beograda i Prištine ukoliko jedna strana i dalje polaže pravo na teritoriji druge strane i naglasio da je za razliku od Prištine Beograd uvijek spreman na razgovor. Da se konačno gospodin Argon Bajrami nije oglasio, niko ne bi znao da Priština ima novog pregovorača u Briselu koji je redovno odbijao više puta upućen poziv specijalnog predstavnika Evropske unije Petera Sorensena za dijalog, napisao je Petković. Ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije, Milica Đurđević-Stamenkovski, rekla je da se radi na usklađivanju radnog zakonodavstva Srbije i Evropske unije, što uključuje nacrt izmena zakona o radu i nacrt novog zakona o radnim praksama. Đurđević-Stamenkovski je na sednici Skupštinskog odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva rekla da država učestvuje u Twinning projektu sa zemljama Evropske unije koji se bavi usklađivanjem radnog zakonodavstva Srbije. Ona je istakla da je zakon o radu jedan od najsloženijih zakona u Srbiji i da nikako ne može biti proizvod volje pojedinih ekspertskih grupa, već izraz socijalnog konsenzusa i društvene odgovornosti. Ona je dodala da će izveštavati javnost o svakoj fazi izrade zakona i da će u okviru radne grupe biti svi značajni partneri, kao i da će se oslanjati na najbolja iskustva iz Evrope. Grčka očekuje da će u septembru biti potpisani sporazumi o uspostavljanju vertikalnog gasnog koridora, čime bi Srbija zajedno sa još nekoliko zemalja jugoistočne Evrope dobila novi pravac za snabdevanje prirodnim gasom, izjavio je grčki ministar životne sredine i energetike Stavros Papastavru. On je naveo da će vertikalni gasni koridor povezati Grčku, Bugarsku, Rumuniju, Moldaviju, Ukrajinu, Mađarsku, Slovačku i Srbiju sa ciljem diversifikacije izvora i pravaca snabdevanja prirodnim gasom u regionu, prenosi grčka televizija Antena. Grčki ministar je istakao da se o tom koridoru razgovaralo i 10. jula u Atini na sastanku predstavnika grčkog operatera prenosa prirodnog gasa DESFA, operatera prenosnih sistema iz zemalja vertikalnog koridora Grčke, Bugarske, Mađarske, Ukrajine, Rumunije, Severne Makedonije i Srbije. Roman 100% tuđa posla Orivele Zulović u izdanju Kreativnog centra uvršten je u uži izbor za regionalnu književnu nagradu Mali princ, koja se dodeljuje u okviru Međunarodnog dječjeg festivala Vezani most, saopštili su izdavači. Kako se ističe, za nagradu koja se dodeljuje 23. put konkurišu najbolja dela za decu i mlade objavljena tokom prethodne godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Među ovogodišnjim kandidatima su i knjige koje su već nagrađene najuglednijim nacionalnim književnim priznanjima, među kojima je i roman 100% tuđa posla, dobitnik nagrade Dušan Radović za 2025. godinu. Srpski teniser Novak Đoković i najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u mešovitom dublu na US Openu, saopštili su organizatori takmičenja. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobedila je sinoć u Trentu selekciju Danske rezultatom 74-66 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B evropskog prvenstva. Juniori Srbije će u sredu u osmini finala evropskog prvenstva igrati protiv Grčke, koja je završila kao treće plasirana u grupi A.

0: Mobilizacija je proglašena, a vojnici su odlazili na zborišta pevajući pesme Rado ide Srbinu vojnike, Hej trubaču s bojne Drine. Kralj Petar I je zbog bolesti preneo vladarsku dužnost na regenta Aleksandra I. Karađorđevića, čija je vrhovna komanda bila u Kragujevcu, dok se vlada i skupština povukla u Niš, zbog čega je telegram objave rata Srbiji zatekao Nikolu Pašića 28. jula u kafani Evropa.
1: Pesnik Josip Sibe Miličić zabeležio je Pašićeve proročke reči. Austrija nam je objavila rat. To je njen kraj. Bog će nam pomoći. Pod oružjem će se naći 70 miliona ljudi iz 36 zaraćenih država. A napad na Beograd bio je samo uvod u veliku svetsku klanicu.
0: 28. jula 1914. godine, oko 23 časa, naša odbrana primetila je mađarski parobrod Alkotmanj, kako se tiho kretao Savom. Na brod je otvorena pešadijska vatra, ubijeni su kapetan Karl Ebeling i prvi krmanoš Mihail Gremsberger i oni su bili prve civilne žrtve Prvog svetskog rata.
2: Po rečima Branka Bogdanovića, stručnog saradnika Istorijskog arhiva Srbije, ubrzo su Savom pokušali da se probiju i parobrodi In, Franz Josef, Ferti i Sovačige. Ovo je izazvalo razmenu pešadijske vatre u kojoj su pale i prve vojne žrtve. Iz Zemuna je parobrodima u pomoć isplovio monitor Kereš i dejstvovao po kasarni u donjem gradu Beogradske tvrđave.
1: To su ujedno bili prvi artiljerijski hici ispaljeni u Prvom svetskom ratu.

0: Tokom te prve noći, 29. jula u 1:30 časova, kapetan Mihajlo Alić minirao je beogradsku stranu železničkog mosta, čime je bio onemogućen ulazak austro-ugarskog vojnog voza. Usledila je danonoćna artiljerijska vatra sa austro-ugarskih monitora na grad.
1: U knjizi Sa srpskom vojskom Ari Barbi piše:
2: izgleda da se niko ne boji bombardovanja, pa ipak to što pada na glavni srpski grad nisu granate za podsmeh, već su velike granate od 15, 21, pa čak i od 28 centimetara.
0: Posmatrač Borivoje Živković u svom ratnom beležniku o bombardovanju Beograda 1914. obaveštava nas da novine nisu izašle, da su sve kafane sem ruskog cara zatvorene. Čula se mitraljeska paljba, a reflektor je naravno opet radio. Politika je izašla posle nekoliko dana, 4. avgusta. U tekstu na prvoj strani pod austrijskim mecima pisalo je:
1: protivno svakom međunarodnom pravu, Austrijanci su obasipali kuršumima i topovskim mecima ne vojsku, nego mirne građane i privatne zgrade. Austrijsko bombardovanje, kome nema imena ni u ratnoj taktici, niti u istoriji međunarodnih odnosa, nanelo je našoj varoši štete. Po obilasku ratom zahvaćenog Beograda, John Reed je napisao:
2: skoro ništa u ovom gradu nije izbeglo artiljerijskoj vatri. Kuće, šupe, štale, hoteli, restorani, radnje i javne zgrade. A bilo je mnogo novih ruševina od posljednjeg bombardovanja. Granata je razorila krov Vojne akademije i eksplodirala unutra, razbivši sve prozore. Zapadni zid ministarstva vojske sručio se pod koncentričnom vatrom teških topova. Italijansko poslanstvo je bilo izbušeno i puno ožiljaka od šrpnela. Na privatnim kućama bez vrata, s krovovima koji su skliznuli stepenasto na pločnike, prozorski okviri su se besciljno klatili, namerno viseći na šarkama bez ijednog stakla. Granate su probile krov Kraljevog dvora i izdrobile unutrašnjost. Beogradski univerzitet predstavljao je masu ruševina koje su zjapile. Austrijancima je on bio posebna meta, jer on je bio centar sve srpske propagande, a studenti su formirali tajno udruženje čiji su članovi ubili nadvojvodu Franca Ferdinanda.

Dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su se družili dežurni ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra i nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

Poštovani slušaoci, danas, kao što smo na samom početku emisije rekli, Srpska pravoslavna crkva slavi Ognjenu Mariju. Danas je sveta velikomučenica Marina. U narednim trenucima, evo i podsjetnika na ovaj današnji crkveni praznik. Stari Srbi, kad su primili hrišćansku veru i običaje, nisu lako mogli zaboraviti svoje stare bogove i verske običaje. Otud u verskom životu Srba ima mnogo ostataka od starog mnogoboštva. To se može vidjeti i po tome što su osobine pojedinih svojih bogova prenosili na neke hrišćanske svetitelje i svetiteljke. Pored svetog Ilije, koji je postao novi gromovnik, svetog Pantaleja, koji upravlja vetrovima i tako dalje, svetoj Marini dali su osobinu da raspolaže vatrom i stoga je nazvali Ognjena Marija. Dan njenog spomena pada baš u vreme kad je najveća vatra i vrućina. Sveta velikomučenica Marina bila je rodom iz Antiohije Pisidijske i bila je kćer žreca Jedesija. Kao hrišćanka dovedena je pred starešinu Olimvrija da prinese žrtvu idolima i da se odrekne Hrista. Pošto to nije htjela da učini, podvrgli su je raznim mučenjima, a na kraju, pošto je ostala postojano u svojoj veri, odsečena joj je glava. To je bilo oko 270. godine. Spomen svetoj velikomučenici Marini daje se 30. jula. Na ikoni se predstavlja u običnom modelu sa krstom i mirtinom grančicom u ruci. Ognjena Marija je po narodnoj tradiciji sestra gromovnika Ilije i svetog Pantelije.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Dragi slušaoci, kao što smo u vestima najavili, istoričar Milan Dujmov tokom ove nedelje boravi u Somboru, Pančevu i Beloj Crkvi i nastavlja prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije. Međutim, neumorni Neymar paralelno prikuplja i druge važne podatke o sveštenicima određenih parohija. Sa njim smo razgovarali i o cilju tog dodatnog rada.
2: Posle ova dva toma bit će još verovatno dva ili tri gdje će biti prikazane biografije sveštenička. Jer u ovoj prvom i drugom tomu su samo prikazane parohije sa spiskovima, listom sveštenika od kada do kada su služili u datoj parohiji, ali njihova biografija ili fotografija nije objavljena. To će biti tema sljedećeg izdanja. A ja radim paralelno, ako nađem neki podatak, odmah unosim u bazu podataka i tu ima već jedna vrlo velika baza podataka i to će biti sljedeći redosled da se objavi u zvučnom redu biografije sveštenika Karlovačke mitropolije.
1: O koliko će sveštenika se raditi u tim tomovima?
2: Jako mnogo. Ako gledamo da imamo oko 2000 parohija, u svakoj parohiji bilo barem 15 sveštenika, mada je li bilo i premeštaja, to je oko 10-15 hiljada imena, to je jako velika baza podataka, će biti sigurno. Još imam nedoumicu šta da radimo sa Dalmatinskom eparhijom, jer Dalmatinska eparhija u nekim momentima je bila zaista u sastavu Karlovačke mitropolije, međutim, posle se izdvojila, samo austrijske vlasti su stvorili jednu drugu crkvenu organizaciju, Bukovinsku mitropoliju, gdje je bila i Dalmacija i Kotor i dosta je to problematično, ali su matične knjige dosta dobro sačuvane i to još treba da vidimo da će ući u taj tom ili neće Dalmatinska eparhija.
1: U biografije određenih sveštenika dokle će se ulaziti?
2: Sve ono što smo našli o sveštenicama, o nekima ništa nemamo, samo godine službovanja. O nekima imamo vrlo lepe biografije koji su možda znamenitiji sveštenici bili, čak ima i knjiga o sveštenicima, izdanja, publikovanje, svakako to će biti skraćeni, neka vrsta biografskog rečnika u stvari, pošto je to tako obimno i svakako uz navođenje literature, znači ko želi da se udubi u biografiju pojedinih sveštenika, to će moći uraditi na osnovu ovih bibliografija, ali kažem, napominjem, oko polovinu sveštenika nemamo ništa drugo, samo da kad je službovao u datoj parohiji. A o nekim sveštenicima imamo dosta mnogo podataka i tu treba da se još istražuje, recimo fotografije i tako dalje. Ja sam izradio vrlo dobar kontakt s onim istoričarima koji se bave sličnim temama od Bosne do Srbije i Hrvatske i Rumunije, tako da oni su mnogo i do sada pomogli u mom radu, ako drugo ne sa savjetima. Moram da izdvojim našu dragog Stevu Bugarskog iz Temišvara, koji je bio toliko prijateljski nastrojen prema meni da je ustupio sve svoje podatke koje on sakupio o sveštenicima. Doduše, ja sam mu pomagao u publikovanju drugog izdanja, jer sam ustupio i moje podatke o monacima, jer on je napisao kapitalno delo monaštvo Karlovačke mitropolije. Moram da napominjem i Predraga Puzića, profesora iz Novog Sada, koji je napisao knjigu o sremskim sveštenicima, azvučnik, i tamo svakako je mnogo pomogao mom radu. Čak i lično smo se upoznali prošle godine. Svakako želimo da nastavimo tu saradnju sa ovim istoričarima.
1: Dakle, Sremska eparhija iz tog aspekta maltene obrađena ili odrađena. Što se tiče Budimske eparhije, dokle se stiglo u ovom segmentu?
2: Budimska eparhija je objavljena u prvom tomu, s tim da ima nekoliko nedostataka i to će biti, hvala što ste napominjali, u drugom izdanju bit će ponovo objavljena Budimska eparhija sa svim dopunama što sam do sada našao, jel, ili ova knjiga je objavljena 2003. i od ove 2003. godine do sada sam našao još 100 novih podataka o sveštenicima i smatrao sam da to je već velika dopuna, da bi bilo vredno da se ponovo objavi Budimska eparhija. Vremenski interval je ostao isti od početka, znači od srednjega veka, od turskih popisa, znači to je oko 1546. godine bio prvi popis, sve do 1920. odnosno ja sam otišao do 24. godine i tada je objavljen prvi popis novo stvorene Srpske pravoslavne crkve. Mnoge podatke sam našao u tom šematizmu. To je taj vremenski interval, a Budimske pare će biti ponovo objavljene sa svim dopunama.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Danas je praznik, praznik sveti velikomučenica Marija. Marija u našem narodu poznata ognjena Marija. Ona je bila paćena, paćena zbog svojeg hrišćanstva i što je širila hrišćansku veru, pa je i poginuta. Zbog njene mučeničke smrti u narodu se ovaj praznik veoma poštuje. Ništa se toga dana prije nije radilo. Žene su samo u kući što je bilo veoma važno radile, pošto se verovalo da će biti nevreme, groma, oluje. U narodu se smatra ognjena Marija, mlađa sestra svetog Ilije, Marije Magdalene, blage Marije, kao i svetog Pantelije, prema kojima vlada veliko strahopoštovanje i kaže se, ognjem pali ognjena Marija, gromom puca gromovit Ilija, munjom seva sveti Pantelija. Nekoliko pesama iz ovog doba ostalo je, ali i to je palo skoro može ići zaboravu, ništa drugo samo bojazan je ostalo na ognjenu Mariju i da se podsete da je i u današnje vremena da je to jedan važan praznik. A u današnje vremena kažu da bi bilo važno da na ovaj dan ili ovih dana zato bude, iako ne nevremena, nek bar kiše, jer nažalost velika je suša. Mada se u narodu kaže da ovi ognjeviti sveci donose i vatru i sušu. Žedna je zemlja, kaže narod, a trebalo bi još i u razna jezera malo vode, jer zaista je u opasnosti i biljka i ribe. Još kod rijeke Moriš i Tisa na jugoistoku Mađarske i Kriša nema tako velikih problema, ali ako se tako nastavi i tu će biti. Najveći problem su dakle mala jezera i navodnjavanje po njivama, što je nažalost zanemareno, jer sistem kanalizacije koji je već više decenijske tema u ovom kraju se nije pomaklo sa mrtve tačke i ništa se nije uradilo. Veštačko navodnjavanje počeli su, ali to je veoma skupo. Da li će ovi praznici koji sada dolaze, ognjena Marija ili posle sveti Ilija, doneti neku promjenu u vremenu, ne zna se. Jedno je važno da ne bi bilo potrebno da ima niti grmljevine, niti da ima nevremena, niti vetra, nego samo kiše, što je potrebno svima i na jugoistok Mađarske.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Narodna skupština Srbije nije izglasala nepoverenje vladi. Posle tri dana zaključena je rasprava o nepoverenju vladi. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Uzdržan je bio jedan narodni poslanik, pa Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi. Predstavnici opozicionih stranaka najviše zameraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada Republike Srbije postigla u prethodnom periodu. Premijer Đuro Macut izjavio je u dnevniku Radio Televizije Srbija da je to signal da treba nastaviti istim tempom i da će on kao predsjednik vlade istrajati u tom zadatku. Ministar spoljnih

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, govorit ćemo o gostovanju Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Naime, nakon intenzivnog rada u prošlonedeljnom zajedničkom folklornom kampu sa članovima Kulturno-umetničkog društva Brojenica iz Kalaza, deštani su nakon kraćeg odmora danas krenuli prema Italiji u čuveni grad Rimini, gde će boraviti 7 dana. O učešću na Međunarodnom folklornom festivalu i o ostalim planiranim programima razgovaramo sa Pericom Dunajem, umetničkim rukovodiocem ansambla. Kreće se konačno ponovo na jug, ne u Grčku ovog puta, nego u Italiju. Radi se o festivalu.
1: Da, svake godine tražim jedan festival gde mogu reći jedna strana turneja, druga strana je odmor. Više druženja ima, nema toliko nastupa. Sad jedan ili dva ćemo imati. Do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino. Naravno, svaki dan idemo na plažu. Više je to, kako sam na početku rekao, letovanje i odmor. Zajedno to da uživamo, a naravno malo da vežem ipak sa folklorom da shvate to. Kako će biti, mislim, sledeće godine je planirano jedna velika turneja gde ne samo jedan dan ili dva, nego tamo i više dana, skoro svaki dan treba nastupati. Tako da to je kao neki uvod i onda posle sledeće godine nadam se da uspeće ona već.
0: Koliko igrača ide?
1: 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl.
0: Čime će se predstaviti Banat na festivalu?
1: Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam ima preko 20 društva će biti tamo na festivalu. Zamolili su me da bude malo skraćeno, jer naravno ne može tamo 4-5 sati programa da se uradi, nego kraće i onda sve je ono ograničeno. Ali mislim da boje manje igrati, biti zajedno sa 20 grupa iz raznih država, Severne Afrike, možda iz Južne Amerike ima, tako da razno.
0: Ovo je također prilika da osim folklora, znači da stvara koheziju u ansamblu folklor, osim toga da se malo vidi i sveta, da se upoznaju ljudi sa raznih meridijana sveta.
1: Da, prvo naravno i to da vide druge nacije, kako oni neguju folklor, kakve igre imaju, kulturu, naravno da se upoznaju malo i to mislim puno daje, naravno i da imaju zajedničke uspomene na leto. Na primjer, idemo u San Marino, ne znam ko je bio sa porodicom, ali kad zamisli da u Italija i San Marino, a tamo sam bio sa grupom, znači to je poenta da takve uspomene za letovanje da ima i sa Banatom posebno. Od 30. do 6. 5 dana smo u Rimini i još na početku i na kraju jedan dan bit ćemo u Sloveniji, tamo jedan dan da prespavamo, naravno i tamo ćemo malo razgledati, ali koliko vremena ostane.
0: Da li je bilo borbe za mesta? 20. polaze, da li su svi želili da idu, a oni koji su ostali kod kuće, oni verovatno žale što moraju da ostanu.
1: Na početku onda svi odmah se pojave, znači skoro ceo ansambl, naravno ima koji imaju obaveze, nažalost, takve da ne može da dođe. Naravno još srednju grupu nisam još pitao, a velika grupa skoro cela se pojavila. Ali ima još mesta u autobusu, ne treba da se borimo, ali mogu reći da 90% prvog ansambla dolazi.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Naredne godine, 13. maja, navršava se 100 godina od rođenja blaženopočivšeg episkopa budimskog gospodina Danila Krstića, starije generacije sveštenika, monaha, teologa, veroučitelja, profesora, akademika, raznih vernika i nevernika znaju da je blaženog spomena vladika Danilo, neobični čovek, niskog rasta i čudnog naglaska, bio veliki liturg, hodajuća enciklopedija, nepresušni rečnik, poeta, Bogomir Tihi, hodajući lektor i recenzent, apostol reči i smerni i skromni molitvenik. Povodom 100. godišnjice njegovog rođenja priprema se film o vladici Danilu, a član ekipe zadužene za filmsko ostvarenje je i protonamesnik Selimir Vagić iz eparhije Bačke, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
2: Čast mi je i radost svakako obratiti vam se i ujedno, da kažemo, ajde objaviti jednu lepu i radosnu vest da u susret 100 godišnjici blaženo počivšeg episkopa budimskog Danila Krstića u toku je izrada, da kažemo, priprodukcija kratkometražnog dokumentarnog filma Na putu za Sent Andreju o njegovom životu i radu, kako naravno u detinjstvu u Novom Sadu, pa onda nakon toga školovanju u Sorboni, Americi, brojnim drugim mestima i do izbora za episkopa budimskog i njegove blaženog upokojenja u manastiru Vavedenje u Beogradu. Tako da će to biti obuhvaćen jedan opus njegovog rada misionarskog, kako naravno molitvenog, a ujedno i njegovog misionarskog rada plodotvornog, koji je zaista plodotvoran i za njega svakako govorimo i znamo da je erudita i jedan od najobrazovanijih episkopa Srpske pravoslavne crkve 20. veka.
3: Vi ćete naravno obići sve lokacije gde je ono vremeno boravio njegovo preosveštenstvo, a naravno dolazite i kod nas u eparhiju Budimske.
2: Da, sa radošću dolazimo, svakako da bi ujedno napravili lepe kadrove u Sent Andreji, gde je on i stolovao kao episkop dugi niz godina i radujemo se susretu sa vama, tako da nadamo se jednom plodotvornom i mi možemo da kažemo misionarskom radu, da nastavimo njegov rad i da opet očuvamo sećanje na divnog episkopa.
3: Da li ste odredili do kada treba da se snimi film? I siguran sam da je sama ekipa koja radi na ovom projektu itekako stručna i vodi brigu da u što boljem svetlu bude prezentovan naš episkop.
2: Kao što sam napomenuo na početku našeg razgovora, 13. maj 2027. je 100 godišnjica njegovog rođenja i ujedno nadamo se da ćemo, Bože zdravlja, ujedno i do tada snimiti kadrove, ali ne žurimo. Radujemo se da ćemo završiti, pa kad Gospod ustroji svakako sve i što nam je potrebno i produkciju i Bogu hvala i financije i jedan stvarlački akt divnih mladih entuzijasta oko koje smo okupljeni i u toku možemo sad reći da su napravljeni prvi kadrovi, napisan je sinopsis i u toku je sad istraživanje arhivske građe i predmeta, artefakte koje su bili u njegovom vlasništvu i koje on svakako imao na sebi, a opet istražujemo njegovo divno srce koje ima u sebi.
3: Da li smemo otkriti tajnu? Narator, svakako Bane Krstić, frontman poznate grupe Gara Visokak.
2: Jeste, da. Bane je divan čovek koji je odrastao uz vladiku Danila kao njegov rođak i u tom njihovom bliskom odnosu se i zrodila velika ljubav i moram i ja otkriti da mi je rekao Bane svojevremeno da je vladika Danilo imao izuzetan doprinos u njegovom imidžu kao frontmana grupe i kao autora pesama i sve ono što provejava kroz njegovo pesništvo, a to je radost vere koju on svakako nosi.

kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak posljednjeg julskog i radnog dana u ovoj sedmici. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je.

moglo je i svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti angel brzdo maću vadicu. He, Rocco, Rocco.

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je sredina radne nedelje, sreda, 29. dan jula meseca. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije tople i srdečne pozdrave šalju vam članovi dežurne realizatorske ekipe, tonmajstor Jano Šegediš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Dragi slušalci, uživajte u ovim prijatnim temperaturama, naime, pred nama su tropski dani. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava nesmetano sunčano, suvo vreme, temperatura vazduha se kreće između 31 i 35 stepeni Celzijusovih, a od sutrašnjeg dana, kao što rekoh, bit će svega i svačega, pogotovo sunca i toplog vremena, vrućeg. Dakle, i sutra bez padavina, bez oblačka, temperatura vazduha kreteće se između 35 i 37 stepeni, a kako meteorolozi najavljuju, tokom petka i subote čak i do 39+. Dakle, uživajte u ovom hladu, da tako kažemo, jer će narednih dana zaista biti tropski. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo u novom broju do 16 časova, a mail poruke i dalje šaljite na našu poznatu adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: Srbi u Novom Svetom Ivanu proslavili 280. godišnicu utemeljenja tog naselja.
1: Program smo smislili zajedno sa samoupravom iz Novog Svetog Ivana i taj deo je bila njihova inicijativa, što jeste to da poštujemo staro i da poznajemo sve istoriju našeg sela, a deo udruženja je što smo mi doneli i doprineli, to je